0: Bia, Amaka. Ule yine mba hu?
1: Ana na we obere ure ure ni mwa wa mmiri.
0: Sini na wunye obere ure ure, ukutuku ure ure anile. Obene nubi gine kwenye logoda aba, kwenye obla dobobo yocha, okwe likerise, onke mkuhu dachi, puta nubu ure ure obla tufu ure ure gi, emetizi kwa la ubegiyo, makana ubo chabu ya bunu ono doa hike de ma uzi ya sinaka, ezin ulo, Rose 101.9 FM aba, inwe kono wache wagi.

0: bia amaka ule yine mebe ahu
1: ana na wi oberure rura ni mo wa mmiri
0: esini na awuni oberure rura ukutuko regure anile hee obani nubigi nekwono nogodaba kono bladububo yocha okweli kerise onke mkuhudachi putano buregure obla tufu regure gi emechizi kwa la ubegiyo makana ubo chabu ya bunu onodo ahike de ma uzia sinaka ezin ulo rose 101.9 FM aba inwe kono wache wagi

ya mere oga de maki soro mu no no ku no ku de kan ga batu simu krem ke mata na ozi oku Facebook kan ko di bua anazige anu onu abu no na ga anu onu kama ni izi istogodi he ba hu bua ogi won ni waga ga ma hia abu ndo no bu ha ya bieli he mezie ya ya mere soro kama na ga bu o mero be mo bu no ria na ya bu oge kan ga na ku kon so oga de mpa ni ge ti batara mu ozi na ya bu ozi oko WhatsApp ani bukano e fasato tato ato isese itolu ato ise asato 0813355 9358 agade makizi betere mozi neba ho ubua o onyamam je mono ihe abu oge menaga abu geji merobe ya mure no foda handem na ho eh ya goma goro ego ya nwam chim dento chim dema kam sirio chuku light has all to kam sirio chuku enro chim dendo chim dema adima do nwana ahu igbo we go you ti na jo ke ne wa ha ga ngari onwe gi mana ga ha de wade kemba nwana ngoro nwe ya kirima ha ya ken ondo chande na za ken mhm adoni ngoro nwe ya satan kan ga de re laya na hen kwa ji maka ya bia yum lem de go waja ha maji onwa ha ba de kam nuna Friday shi che bam mare say you have a daughter, her name is expensive o chi ekwe m chineke baaram.

na azakwa ha o ngeze na ulo chi ma wole do aka mma ngeze ha ga ho expensive me ga de wade o wa hande mmade ko di bua meta akwa ka ya na akwa nso ke ba akwa so ngi mere piso de gide ye de second kings chapter 5 from verse 20 to verse 27 ya woro ndeze ndeze ndeze ka bo isi isi sina mo ku nkiri abo ru na mo ku nkiri abo na sa ya bona oga masigubu a agamata kama na gabo suru nuku nuku gani hu na egu ya bo akuka akukwo nsa maka na de kam na aguri yo mugi kan na kwa aguri yo mun mma de nwe mwa nyuku ba kwa juburu nwe na njo. I don't care how you see it mota hala gidi ko ne nwe mo an atom odege inwe the smallest part yawo ma wo tishi kutetu oku ma hu na oku orge na egusi ni wo nya anyuku ke mu na gi na ma agula ma ko nya anyuku bu ihe owula ihu anyuku ga eme mmadu eh yezohi anyuku ga eme mmadu ya go from north of from north ma kana gi ne o chori inwe te ihe nile nko uwa mu nwete be ya de ebe ona ga ya me ne so ba ka ga na ku so ga go ya no, you're not going to go. I'm going to go.

0: Bia, Amaka. Ule yine mebahu?
1: Ana na wii obere ure ura ni mwa wa mmiri.
0: Sini na wunye obere ure ure, ukutuku ure ure anile. Hei, obanilu vigine kwenye nubudaba, kwenye obladububu yocha, oku elikirise, onke mkuhudachi, putano obere ure obla tufu ure ure gi, emekizi kwa la obegiyo, makana obocha buyabunu onodwa hikede ma uzia sinaka ezinolo. Rose 101.9 FM aba, inwe konwa chowagi.